0: Ngiyabonga mngani bami. Manje sekuyisikhathi imbuzo. Ufundeni mngani wami ohlelweni lwanamhlanje? Ngicela nje ke wenze umsindo wesilwane osizilo ohlelweni.
1: Umlimi wayelahlekelwe izinkomo ezingaki? Wazithola kuphi izinkomo zakhe?
0: Kubalulekile ukuthi abazali nothisha baxoxe izindaba ukuze abantwana bezokwazi umlando wabantu ababephila ngaphambi kwabo. Bantwana bam, celani emakhaya banixoxele indaba ukuze nizokhula niqeqeshekile. Kuze kube ngokuzayo nisale kahle.
1: Cosi cosi yaphela.